da ti nešto da. Jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: svaki dan s drugim.
1: Marica zna koliko je obožava mi, mislim na nju, ona je centralna ličnost mojih snova. Uzalud je, dozivam, dođi mi Marice,

0: Mario, kak ti se sviđa pjesma?
1: Marko, prepusti ti to ipak Dori.
0: Okej, da čujem još neke od vas. A imam zapravo, jako su oprečne reakcije na ovu stvar. Čekaj, ajmo poslušati još ovako, ko je ovom?
2: Dobro jutro, poštovanje. Evo, zapeo sam u koloni i ništa mi ne odvraća pažnju, nego samo ovo što sad slušam. Pa ovo čak nije loše.
0: Aha.
2: Ja nikad ne bih ni rekao da je japansko, jel?
0: To je bio MM potpis, nemam pojma koje je MM. Što to znači točno? Ajmo čut Bojana.
3: Markane moj, svaka čast na pokušaju, ali vrati se ti nama doma. Ova stvar mi zvuči ko ona muzikica kad zovem korisničku službu.
0: A je, je, je malo da je.
3: Pa čekam operatera da mi se javi.
0: Malo je.
3: Samo na japanskom.
0: Ali jako je chill. Čekaj, sad ću ti reći ovako. Ivan se javio, Ivan kaže, Marko, lajkam ovo. Dalje, Vedrana, Vedrana kaže, aha ne, čekaj, Vedrana je poslao za nešto drugo, totalno poruku za, za Roma. Meli kaže, ovo je definitivno top, ne razumijem iskroz, mislim, ne razumijem ništa, ali sve ostalo ima smisla. Ana kaže, Marko, moj srednja žalost. Danči kaže, dobro si ubo i haha, naziv je top. Je, Tulu Marko mi se poprilično počeo sviđat. Luka kaže, Marko, top je stvar, uz tebe sam, da vidim, opet srednja žalost. Gregor, predobro, naravno da se Gregoru jako sviđa. Ko je ovo? Ovo mi je Vedrana. Vedrana kaže, kaže, gdje je poruka, sorry Marko, ali VTF. J-pop je zakon, to kaže Stanislav. Neko je poslao samo like, Karlo, ovo je teški chill, jako mi se sviđa. Uglavnom, ok, onako pola pola otprilike. Željka veli, japanska wanna be Madonna. Marko, vrati ambasadoricu, molim te. Ok, dobro, još dva tjedna morate izdržati, on će se vratiti.
4: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop.

ako vidite nekog svog starijeg sugrađanina, molim vas, uletite u pomoć, ili ako jeste u nekoj od ovih ugroženih skupina, nemojte se sramiti tražiti pomoć. Da će puno više ljudi priskočiti nego što vam se na prvu čini i sigurno neće biti nikome problem.

0: Shania Twain objavila je novi singl. Pjesma je Little Miss Twain. Slušamo je kao pjesmu dana u eteru drugog.
1: Pjesma dana.
2: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam ti se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla, bla, ona. S vama su Jelena, Zlata, Monika i Luce.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan.
4: A mislim da je do sad...
3: Tako redom.
4: Da, jedna, druga, treća. Mislim da je do sad postalo čak i jasno da ova divlja svinja, mislim, pod broj jedan, da se ne bismo samo tako lako prepale, valjda.
3: Tako je.
4: I drugo, da bismo ju zašprehale nekom
3: pričom. Ona bi već sad tu bila s nama i roktala.
6: Mislim, koja si prasica, e?
3: A njoj bi mogli kao lijepo.
4: Da.
3: A rekao mi sad, kolega, pa vi stalno imate tu blablonu, imam osjećaj da vas čujem svaki, jel svaki dan, kažem, nije, ali vjerojatno zato što je naš fond riječi nešto veći nego u ostalim emisijama. Pa vam se čini da smo stalno tu.
4: Mi smo eho u njihovim glavama. Da, dobar dan, dobrodošli, četvrtak jedan. Na vratima, pred vratima.
3: Vrući. Ili...
4: Da, joj, joj. Bolje da ne krenemo temperaturama. Mislim, jučer tijekom dana, još mi je preko dana sve to podnošljivo. Može, može, prihvaćam, može. Ali na večer...
3: Jel da, noć bez daška zraka.
4: Kad vidim, imam onaj stupni ventilator u spavaćoj sobi i kad vidim na termometru na ventilatoru da piše 29 ili 30. Pa evo... Ono, mukica.
6: Vidiš, nekad mukica. Je bolje ne znati.
3: Kaže se mikica.
4: Da.
5: Svišec mik. Svišec.
3: Ja, valjda je jasno da ja nisam muk, jer smo o tom već razgovarali.
6: Muk?
4: Aha, muk.
6: Pa ovo sam spora.
4: Možda si čuk.
3: Možda ti je rano.
4: Možda si da. Čuk. Možda. Jesi čuk.
6: Da.
3: Čuk, čuk, ponekad.
4: Tako da... Da, ja zapravo sanjam ovaj buć-buć, možda to. U ovakvim danima i ovakvim vrućima, ali dobro, buć-buć će malo ovoga pričekati. Evo, stigla nam je već poruka iz Beograda. Dobar dan, pozdrav iz Beograda. Pozdrav Beograd.
6: Pozdrav i njima.
4: Lijepo što nas slušate. U bespućima interneta, vjerojatno. Tako da, dragi ljudi, čuvajte se ovih vrućina. Sad ćemo to danima ponavljati, ali ne znam, razmišljajte o sebi i o svom zdravlju. Znam da na takvim velikim vrućinama se uvijek čudim gospođama koje odu recimo u grad s hula hopkama na nogama. I jasno mi je da ne znam, imaju potrebu možda da ne znam, nisu najzadovoljnije kožom svojom, žele malo to se zakriti i slično, ali drage dame, ne treba vam to, vruće je. Niko to neće vidjet, niko to neće gledat, olakšajte si i nemojte tu plastiku navlačiti na sebe, ne u danima kad je 35+. Evo.
3: I općenito, nemojte se time zamarati.
4: Da. Lagano, prozračno, svijetle
3: lan,
4: boje.
3: Živio lan.
4: Evo, vidi me.
3: Lan, lan, lan.
6: Osim što se zgužva djevojka,
3: nema veze.
6: Sekundi.
3: Lan je šarmantan i kad se zgužva.
4: Aha. Zgužva se dok ga peglaš se već gužva. Da. Ne možeš, mislim,
3: zato
4: s njim
3: ga ni
4: ništa.
3: Ne peglam.
4: Da. A, dobro, ajde, malo proće, peglam ja, tebe.
3: Da. Imam to i sa drugim materijalima.
4: Da. Da, s jedne strane ovi umjetni materijali su idealni jer ih možeš recimo ako
3: ali
4: imaš neku...
3: Umjetni.
4: Znam, ali ih možeš doslovno ono staviti na vješalicu i samo s onom parom malo kao proći i da. Već je to sve ravno.
6: Ili kad si inteligentan kao ja, onda jednom kad već imaš haljinu na sebi prođeš s tom parom, pa dan danas imam na trbuhu točkicu kao uspomenu.
3: Da,
6: bila sam jako pametna.
4: Dobro, naučila si.
6: Nemojte to raditi.
4: Da, naučila si, nadam se. Da. Da, to je, joj. Ali ima momenta kad primiš recimo tu vješalicu, kad kreneš peglati, sad ćeš malo kao sa tom parom proći
3: po
4: tom nečemu, da. E, ali onda si zaboravio da para ide prema gore, znaš, ono, i nisi nagnuo tu vješalicu, tako da ipak malo ruku se čuvaš.
6: Ruku spičilo.
3: Evo, kažem opet, bolje ne peglati.
4: Definitivno.
6: Sve se vraća na to.
3: Sve se vraća.
6: Još po ovim vrućinama.
3: Pa tako je.
6: Ili ideš
3: malo
6: na put.
3: Malo na majicama, bože.
6: Ideš na more, spremaš se, peglaš ko konjina 3 sata bez veze da bi to sve složio u kofer i izađeš, odnosno kad dođeš u apartman, vadiš stvari van iz kofera, što je s robom, zgužvana je.
4: Da. Evo neko piše, možda žene nose čarape za vene, a ne obične hula hopke. Ima toga sigurno, da, ali ovo su baš one najtanje, one kak se zove?
6: One
4: od 20 dena, da, ono, da. Čisto kao malo da ono kao pokrije.
3: To je puklo kad
4: kožu.
3: Ih pogledaš.
4: Da, da, da, tako da, da. Ali mislim, da, može, mogu biti i te za vene. Kad smo kod peglanja, mislim, ima i one kategorije i onih kategorija ljudi koji peglaju sve. Od ručnika, kača, čarapa.
6: E, pa, se nekad radilo. Sve se moralo peglati.
4: Da, jer je moralo proći temperaturu kao visoko.
6: Da,
4: i to.
6: Da.
3: Jo. Srećom to je bilo nekad.
4: Da.
6: Da.
4: Da. Zavijese. Zamisli zavijese pegla. Jao.
3: Pa draže mi to nego neki mali predmeti tipa dječje čarapice. 48 sati kasnije, evo me na četvrtom paru.
6: Ali evo stvarno, dječje čarapice, trebali se to peglati?
3: Ne, hvala.
6: Pa ja stvarno ne znam ko to
4: ne
6: pegla.
4: Ne znam, možda kao to zbog dezinfekcije.
3: Jer ovih 60 stupnjeva u mašini nije bilo dovoljno.
6: Pa da.
3: I sunce.
6: Da.
4: Da, samo stavite van sve na štrik da tako se osuši je. Na ovom suncu.
3: Sunce ubije
4: sve
3: bakterije.
4: Sve će biti
6: ubije želju za životom, a kamoli bakterije u čarapi.
3: A da, ako nastavimo peglanju i moja će se ugasiti.
4: Da, moje peglanje funkcionira tako da se skuplja, skuplja, skuplja, skuplja. I onda kad više nema mjesta na tom mjestu gdje se skuplja, a to je u jednom dijelu ormara.
6: Muževog?
4: Koji... Ne, nije, čak je u mom ormaru, ali onaj ormar koji je za visoke, za dugačke stvari, pa onda dole kao imaš rupu ono tamo za spremit. I onda se skuplja neko vrijeme i onda kad postane prekritično onda znaš da te čekaju jedno tak 3 sata otprilike peglanja i kao dobro.
3: Pa tamo novi filmovi traju po 3 sata.
4: A ne.
3: Dok je jedan film prošao.
4: Glazba. Glazba. Ne, ja si pustim juzu i onda znaš ono, Disneyevi, ovi iz crtića, ovi songovi i peglanje.
3: Ajoj, ti si neka zatočena princeza koja pegla.
4: Da, kosa mi raste. I prebacit ću ga nakon ta 3 sata preko
3: i Petar
4: ograde.
3: I će se popeti gore. Šta Petar ne dođe ranije pa spegla malo?
4: A pegla i on, evo, da ne bi ispalo, zadnji put je sve on sredio.
3: O, bravo, bravo Petre.
4: Da.
6: Nije rekla kad je taj zadnji put bio, ali bravo Petre.
4: Nedavno, on se primio peglanja i...
3: I da, ne pušta. Ne.
4: Da.
6: Dobro.
4: Da, tako da. No dobro, nećemo o Petrovom peglanju.
3: Ljiljana nam kaže, cure drage, do pola suho baciš u sušilicu i dok je toplo složiš. Tada, gotovo.
4: E, ali šta ako nemaš sušilicu?
3: Ako nemaš sušilicu.
4: A onda je...
3: Ja sam taj dio. Vas gdje?
4: Nema. Nema mjesta, di ću još i sušilicu uvaliti, ovo sam jedva ukupala.
3: U rupu gdje ide onaj nesloženi, neispeglani dio.
4: Da, čula sam za prednosti sušilice, ali...
6: Ali kako za koje materijale? Ja sam, dok sam živjela sa starcima, tamo oni imaju sušilicu, nekoliko ovih artikala je postalo za barbiku veličina.
3: A sam htjela pitati, jesi bila ta koja je napravila da, Barbie
4: da.
3: Odjeću?
4: A dobro, pa i u perilici možeš to isto. Da. Znaš, staviš recimo jednu finu vestu, zaboraviš da je ono vunena, staviš na neku malo višu temperaturu pranje i izađe van, a ovo ćemo pokloniti djetetu od prijateljice.
6: To mi se dogodilo
3: ali
6: s haljinama.
3: Zato što se ne stisne ravnomjerno.
4: A ne?
3: Ne, zato što evo... Jedna osoba, nećemo ju imenovati.
4: Samo ćemo ju pogledati.
3: Mi je rekla, ne. A, Zlata! Zašto mi ovako izgleda moj kašmirski džemper? Da.
6: Joj, pa to ne ide uopće u mašinu.
3: Da, bila je dječja veličina u struku, ali ramena su ostala malo šira.
4: Bio je mali.
3: Ako, želi, ako imate nekog malog ragbijaša...
6: Johnny Bravo.
3: Imam za jednog Johnnya Brava, imam jednu zgodnu vesticu kašmirsku.
4: Jedan mali Hulk.
3: Muški model.
4: No, dobro.
6: I'll be back.
4: Dakle, oprezno s vešom danas, i peglanjem, ali i temperaturama.
3: Najbolje ga ignorira danas.
4: Eto, najbolje da... Ma i sljedećih čini mi se tjedan dana, jer prema onom što prognoze kažu, još će danima biti iznad 35. Dobar dan, dobrodošli, lagano ćemo. Darko Hodnik, Zvonimir Tomičić i nas tri. Dobrodošli u Blablaonu.

0: Eto tako lagano mi uz ove ljetne ritmove i gledam da nam nije Bruno Mars u nastavku, nego Kruno Jupiter.
1: I malo će o sunčanici.
0: Da, rekla sam
1: nakon
0: da
1: sunca.
0: Me živo zanima kako je u stvari do imena došao i jel u stvari poveznica bila ta neka ono Bruno Mars, e ja ću biti Kruno Jupiter. Ja sam Jelena Saturn.
2: Da, Bruno Kruno se rimuje.
0: Da,
2: možda. Ovo drugo je planet.
0: Da.
1: Ti si Luce Venera.
2: Ja sam, da.
0: Luce je možda još neki neotkriveni planet.
1: Mm-hmm.
2: Da, neke zdrmano je tu. Nešto
1: ne, ovo ti je jedini ženski, pa sam onda zato to kao išla.
0: Da. Tako, lagano danas, čini mi se da je lagano i na cestama, trebalo bi biti, ima nešto nesreća i neko teretno vozilo recimo u kvaru na A1 na čvoru Bisko u smjeru Dubrovnika, pa treba biti oprezniji, gušći promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca i ta jedna prometna nesreća na autocesti Rupa Rijeka Križišće između tunela Sveti Kuzam i tunela Draga u smjeru Rupe, tako da oprezno posebno na tim dijelovima cesta i naravno ako negdje ne, znate proceduru. Da.
1: Ja imam iz rubrike hashtag samo bitno jednu informaciju. Ne znam, ja sam tek sad u ovim svojim lijepim, nježnim godinama otkrila...
0: Formativnim
1: godinama. To je za muškarce. Otkrila da nam stopala rastu.
0: Kao zauvijek.
1: Pa nije, da, nije ono ko nosi uši baš zauvijek, ali znači nemaš, ne znam, ili vi imate istu veličinu stopala?
2: Ne, meni su se smanjila.
0: Ozbiljno?
2: Da.
1: Meni pa ti si za istraživanje neko.
2: Ja sam
1: neko.
2: Sve nešto kontraprotivno.
1: Zato što si ti Luce Venera.
2: Da,
1: ne, ali ne, stvarno, ja sam mislila da fantaziram, jer kao odjednom, možda su malo manji kalupi, evo baš sam išla, neke cipele sam isprobavala.
2: Jesi isprobavala i... nakon pedikure ili prije?
1: Ne, ovo su otvorene cipele, ali prvi put u životu sam uzela cipelu broj 40. Znači ja sam uvijek bila 37 kao 8 i to je to, pa 308.
2: Dobro, to je poprilično 30, veliki skok.
1: I sad 40. Ne, zato kažem, mislim da je kalup malo manji. I sam da, dobro, nebitno. Ali uglavnom onda sam malo razgovarala s ljudima i shvatila da da.
0: Da.
1: Jedna kolegica mi je rekla...
2: Utješili su te.
1: U trudnoći.
0: Dobro, to je malo
1: narasla
0: i,
1: to je noga malo za jedan broj.
0: Druga priča,
2: imaš li nam nešto za reći?
1: Ne.
2: Dobro.
1: I bit će dosta. I osta, naravno, ne smanjiti se to sad, naravno, ti trbuh i stopalo, pa će ti se vratiti sve na staro. Neće. Ali to je zbog hormona. I nije samo da se događa ženama. Saznala sam da se događa i muškarcima, to mi nijedan do sad nije zapravo priznao, ali sam čitala o tome i kažu kod muškaraca je najčešće između 45. i 60. godine, najčešće za jedan broj.
2: Mm-hmm. Ja sam čula za druge stvari neke da rastu cijeli život, ali nisam znala za stopala.
1: Ko je Luce?
0: Ko je, da. Daj preciziraj.
2: Središnji dio tijela.
1: Aha.
0: Trbuh.
2: Nešto ispod.
0: A, pupak.
2: Malo još ispod. I nosi uši.
1: Nosi uši, da.
0: Da, da, mm-hmm. Da. Da, nisam razmišljala o stopalima, ali sad kad kažeš u stvari ima mi smisla, jer ja sam isto bila broj 38, a već jako dugo ne stajem u 38.
1: Pa vidiš,
0: da.
1: Kažu neke žene da imaju, nije mi se to dogodilo da imam neke cipele doma pa da više u njih ne mogu baš ući, ali ko zna što
2: ja
1: me čeka.
2: Ja sam bila 39,5, sad sam 38,5. Što se događa?
1: Što mi se to događa?
0: Lucu ćemo morat poslati na neka istraživanja.
2: Monitoring.
1: Ali zanimljivo je, oni koji vole hodat bosi recimo,
0: ja.
1: Znamo da je to zdravo, po kamenčićima, po doma, ne znam baš, kaže da mogu imati šira, no ne i duža stopala. A oni koji trče bosi ili u laganim tenisicama mogu iskusiti povećanje volumena mišića stopala. I zbog
2: zato
1: toga ti se povećavaju.
2: Trči, znala da će mišiću
1: stopalu poveća.
2: Na bildo.
1: Menopauza naravno utječe za to.
0: Da, tema koja nam se provlači kroz svaki treći otprilike razgovor. Ali tako je, u toj
1: ali,
0: smo nekoj...
1: Ali gazimo, zapravo je logično. Cijeli život, to tvoje tijelo koje s godinama najčešće jel, sve šire i teže,
0: da.
1: Stišće ta jedna stopala i zato se ona malo i prošire.
0: Postoješ pa sve lakši i višlji jer si kao
1: pa
0: mudrost.
1: Luce možda
0: mudrost.
1: Ona raste jer je se smanjuju. Smanjuju ja, stopala, ti si sve tanja i sve viša.
2: Da. Sigurno. A u trudnoći mi ima smisla da raste stopalo kao možda čisto da održava bolje ravnotežu tijelo.
1: Da, opuštaju se ligamenti, kažu, zbog hormona.
0: Aha. Evo javio nam se jedan slušatelj, kaže ovo dolje sigurno ne raste s godinama, a noga mi se smanjila za broj zadnjih par godina, sa 46 sam pao na 45. Evo,
1: jedan Marko i Luce, već vas je dvoje.
2: Ok, dobro, ja nisam sama.
0: No, da se mi ja vratimo na ono Kruno Jupitera, do novosti i sunčanica.

0: O čemu ćemo razgovarati?
1: Jedna po jedna svaku temu, koja ti god padne na pamet.
0: Da.
1: Da, pamet.
0: Da.
1: Da.
0: Da.
1: Deal. Bla, bla, ona.
2: Ali čini se da je tema, da, čini se da je tema poslova izuzetno zanimljiva i moramo to si pribilježiti za novu sezonu. Za novu sezonu.
1: Za novu
0: Jelena, što je u toj šalici, priznaj.
2: Malo sam si popila. Ja se ispričavam, ali evo. Petlja mi se jezik, očito je tema koja vam je zanimljiva.
1: I treba ćemo ju i u sljedećoj sezoni. Tako je. To htjela reći. Ima puno poruka. Ajmo protrčat.
2: Smatram... Ajmo, čekaj, ide, imamo i poziv jedan, pa da ne čeka predugo. Jel može to prvo?
1: Može.
2: Ajde. Dobar dan.
3: Dobar dan, Gorje Berge, prijaparato, 26 godina, pripadnica generacije Z. I jako me zaintrigiralo to da je netko na radnom mjestu 30 godina istom.
2: Da? Mm-hmm. Kako to izgleda pa, kod vas u dobi od 25?
3: Pa iskreno, ja studiram odnose s javnošću i medije i radim u obiteljskom poduzeću, pa tamo je teško dati otkaz, ali znam ove kolegice promijene 10 poslova na godinu samo tako. Ali zašto je to tako? Mijenjamo poslove jer imamo drugačije očekivanje od rada i razvoja u karijere. To nije da ne možemo mi tumačiti to kao neki manjak lojalnosti, već kao neka težnja za profesionalnim razvojem. Nama je organizacijska kultura i vodstvo jako bitna i kada te potrebe nisu nekako zadovoljene, mi smo spremni promijeniti posao samo tako, ali to nema veze s tim

0: čekaj. Odlično sam snimila.
1: Cure, dosta selfija.
2: Dobro, čemu mi razgovarati?
3: Mjuza.
1: Knjige.
0: Filmovi.
1: Jelena, mi ćemo mobitel, ne slikaj se. Bla, bla, ona.
0: E, kad smo kod Mjuze, evo, piše neko, cure, Mjuza, danas top, tako da, Darko, evo.
1: To je za kraj, da vam još više nedostajemo.
3: Za kraj sezone, nemoj coprati.
0: Da, za kraj sezone.
1: Sezona.
0: Da. Stigle su nam poruke, stigla nam je jedna glasovna, pa evo što komentirate ovim poslovima. A joj, ja ju moram pustiti, samo malo.
4: Pozdrav, ma evo, samo bi sam dovezao na komentar ove cure što je bila prije par minuta. Mislim da to njihovo mijenjanje poslova i sve skupa danas što se događa u društvu nema veze s tim koja su oni generacija ni ništa, nego jednostavno prigode beru jagode. Znači, evo, recimo 2012. godine onaj koji ima posao smatra se sretnikom, jel? Znači, posla nije bilo ni za lijeka, poslodavci ucjenjuju radnike i situacija je bila takva. Međutim, evo sad 15 godina kasnije, uloge su se obrnile, sada nema radnika ni za lijeka, posla ima u izobilju i radnik ucjenjuje poslodavca, tako da mislim da u tome leži cijela tajna. Lijep pozdrav.
0: U tom grmu leži zec, kaže neko.
1: U tom grmu jagoda.
3: Da. A zec jede jagoda.
0: Prilike beru jagoda.
1: Da, kaže netko, i apsolutno se slažem, nije sve u novcima, cure, tvoj mir ti nikakav novac ne može platiti. Kaže, dugo sam radio kao zaštitar, plaća je bila većinom loša, ali sam imao sreću biti u jednoj banci gdje mi je bilo super. Radio sam nešto sitno i vani, vidio da to nije to i nakon par mjeseci se vratio doma.
3: Je, ali imaš li mir ako nemaš za hranu i režije?
1: Pa da, mislim da smo se sad malo odmaknuli od toga, naravno, ako si gladan radit ćeš bilo što, bilo gdje i bilo kad, ali ovdje se radi više o ovome. Znači, imaš za život, pa sad biraš.
0: Da.
1: Hoćeš li malo više novca i veći stres ili ćeš manje novca za dobro, manje novca, ali dobro ekipu.
0: Da, pisala nam je i Ana, raspisala se dosta, pa ću probat nekako to skratit. Kaže, ne bi rekla da sam neki job hugger i slažem se s onima koji tvrde da nije dobro predugo ostati na mjestu, ali meni trenutno baš godi što sam na poslu napokon malo ušla u rutinu. Od 14 godina staža, jedno 6-7 godina, 6-7, stalno sam se morala prilagođavati nekim novim okolnostima i u svakom slučaju, dakle, puno je radila tih 6-7 godina, jer je nastavnica u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi, uvijek su tu pripreme materijala i slično. E sad napokon ima sve te materijale za nastavu, ako sam dobro shvatila poruku. I sad od pandemije, kaže, prošlo je dovoljno vremena da jedna generacija učenika prođe kroz srednju školu od početka do kraja i ona ima neku bazu materijala koje se nada zapravo da će uz neke manje vjerojatno preinake moći koristiti i dalje, i sad ulazi u tu neku rutinu, tako da Ana, uživajte onda, evo, u sljedećem.
1: Sretno.
3: Tako da neki godine vole rutinu.
0: A da?
1: Pa neki mrze i bježe od nje.
3: E, pa to. Nekom je super svaki dan da mu je isto, a nekom je to nezamislivo.
1: A neko je zlata.
3: Da, ilusija.
1: Neko voli rutinu, a neko da.
3: A neko
1: da.
3: Ne.
0: A neko je s nama na telefonu. Dobar dan.
5: Oh.
0: Halo?
5: Zdravo, dobar dan.
0: Uf, to je bio teški uzlet.
3: To Daniel.
5: Vidiš, ne, to je kontrola leta.
0: Po uzdahu vas zna.
5: ja vas kontroliram svaki dan, odnemnem vas dobiti svaki dan. U međuvremenu niste pogriješili puno sa ferenščicama i tako to. Mogu reći samo, ne znam kada je bila Lubenica je smrznuta Gnjecova. Nije. Znači, kad je smrznuta nije Gnjecova, nego kad se otopi, onda je Gnjecova. To je velika razlika, znači onda može biti sladoled jako dobar.
0: Mm-hmm, probali ste?
5: Ja sam.
1: Istina, ja sam tako je pogriješila i rekla joj da je Gnjecova, ali mislila sam da, na to kad se otopi. Da.
3: Pazi što misliš.
1: Da.
3: Kontrola leta sve slušala.
5: Drugo.
3: Primijetili smo grešku na letu.
5: Slušao sam vaše male nožice koje ne vole travu pod nogama. Joj, Bože, kak je
1: nisam.
5: To super. Znači ovako, ja sam strastveni ribić. Ja obožavam travu pod nogama.
1: I onaj mulj onda isto, jel da?
5: Da. Znate kaj unutra ima? Unutra su vam...
1: Ja ne želim znati.
3: Dracula, ninja kornjača, ker.
1: Ja ne želim znati što je unutra,
5: da,
1: stvarno.
5: Da. Ali kad ja izvadim brancina, recimo, iznutra, onda moja žena pita 5 puta, a kaj si rekao, kak se zove ta riba?
1: A brancina prepoznajem.
3: Zove se mirišina još.
5: Ne. Ovako, to kad vi prepoznate Brentina, molim vas gospođo Zlatka, znači radi se o tome da Brentin iz dućana i divlje Brentin nisu ni slični.
0: Uh-huh.
5: I stvarno nisu, isto kao niti orada. Ali htio sam zamoliti samo
1: hoćete
5: jedno.
1: Hoćete reći da moj ribar na tržnici prodaje neke umjetne Brentine i orade?
5: Apsolutno.
3: Na šopane u onim malim bazenčićima.
1: Ne, pa razlikuje absolutno. Se naravno divlji od i po cijeni. Divlji od uzgojenog.
5: Po cijeni? A, nema problema.
0: Ali po okusu?
5: Ja sam samo htio moliti jednu stvar.
0: Uh-huh.
5: Ako može, raj kuder, gdje idem, i to je to.
0: Pa evo, danas pišemo prijedloge, a ako nam se uklope u kombinaciju.
5: Za mene i za nikog drugog, a kontrola leta i dalje ide, tako da.
0: Može.
5: Pazite kaj radite.
0: Letimo i dalje. Pozdrav, bok.
3: Bok, pozdrav.
0: Glazbica, ha?
1: Mm-hmm.
3: Sad mi je Brentin u glavi.
1: Mm-hmm. Dobar te. Mm-hmm. Malo blitve sa strane.
3: Mm-hmm. Malo blitve.
1: Ma može i raštik.
3: Može.

0: Ja ću uz Robija. Koliko smo puta spomenule Robija?
1: Prava Robija. Da.
0: Robija Williamsa, mislim.
2: Ma evo nam
1: znam,
2: i opet.
1: Znam.
2: Helena nam poručuje da uživamo i ona ide na godišnji odmor. Pa, neki idu na godišnji, neki će se još malo družiti s vama u nekim drugim terminima. U svakom slučaju, hvala. Hvala Darku Hodniku što nam je birao glazbu i ostalim glazbenim urednicima koji su u međuvremenu malo bili s nama i Zvonimiru Tomičiću danas za realizaciju.
0: I bye bye, uz Robija.
2: Zvonimir
0: gleda sad kao, ok, skrati više.
2: Ajde, dosta, krenuli ste u
1: šeru. Moramo, hajduk neće čekati. To mi je baš super.
0: Jel da?
1: Robi vam maša isto.
0: Nije mi lijepo i početi i završiti sve.

0: Ali lipo je da pa snig, pa da mogu da pa iduće godine.
1: Drugi, drugi dio dana.
2: Drugi dio dana.
3: Slušamo je vas ako ste u prometu. Halo. O, fina glazba. Opa, dobar ritam. To je kad te neko stavi na čekanje. Ovako su uglavnom zvučali moji pozivi curama u srednjoj. Ej! Dobro, dobro, budem pričekao. Aha, dobro, možda si u gužvi, nema problema, čekat ću ja i dalje. Je, rekla si mi da ti se javim, pa evo zovem ovoga. I tako. Bila su to dosta zabavna vremena. Evo još malo. Ili kad zovete neku službu za korisnike, pa čekate, čekate i čekate, a ovaj fini ritam vas dočeka. Uglavnom zove nas je slušatelj, pretpostavljam, za neku situaciju u prometu, a nas je dočekao ovaj fini ritam. Dobro, nema veze, tako je kako je. Kratko, temperature, danas do 38, držite se.
0: Ali lipo je da pa snig, pa da mogu da pa iduće godine.

0: Još jednom dobili smo video A1 u smjeru Zagreba između Bosiljeva i Lučkog. Čovjek pretiče po zaustavnoj traci. Stvarno se nadamo da nije u pitanju neki opravdan razlog za to, da nije u pitanju nešto jako, jako ozbiljno i teško, da se mora pribjegavati takvim manevrima, jer ako nije, mogao bi dotični gospodin u tom vozilu uskoro davati ovakve izjave.
1: Pozdravljam svoje kolege iz Ćelije, Cimere, Jalu, Franu, Matu, Kneza, Turčina, Srbina, Gunjaču.
2: Drugi dio dana. Drugi.

mreža. Subotu naveće tražim da isvira jazz. Bravo, bravo, ljudi plješću. Manje publice nego na stage. Saksofon solo od juče traje. Teške note, žene ništa manje. I tako bliže, i tako dalje. Muzika nikad ne staje.

nažalost, cijela priča je završila loše, bizarno i puno prerano, sa samo 35 godina. Johnny Horton je preminuo s noći 4. na 5. 11. 1960. godine. Sa dva člana benda je putovao u klub Skyline u Austin, prema Austinu u Texasu i u stvari iz kluba Austin u Texasu išao prema Shreveportu, prema kući i blizu gradića koji se zove Milano. Na mostu se sudario frontalno sa kamionom. Zanimljivo je da nitko nije poginuo osim Johnnya Hortona, iako je jedan član benda imao amputaciju noge, a naravno najbezbolnije je prošao vozač kamiona. Pokopan je 8.11.60. godine u Shreveportu u Luizijani, između ostalog na njegovom sprovodu je čitao Johnny Cash, koji je bio veliki prijatelj Johnnya Casha. Kasnije u jednoj intervju u jednoj knjizi je rekao da je bio jako veliki prijatelj sa Johnnym Hortonom, da kad je čuo da je poginuo, da se zaključao u sobu i da nikog nije puštao unutra i da je samo plakao i plakao. Što se tiče još Johnnya Hortona, recimo da se ženio dva puta, smo već i spomenuli, a sa udovicom Henka Williamsa imao je dvije kćeri koje su se zvale Janina i Melody. I treba reći da legenda kaže da je poginuo na istoj cesti na kojoj je preminuo i Hank Williams. Eto, Billie Jean je na istoj cesti izgubila dva muškarca, dvije country legende, Johnny Horton.